0: bịa nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS roundabout atọ Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094.

0: PLC, Beyond Buildings.
1: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, na ọṅụ gị. Otu ụbọchị ị na-achụ ihe ndị bụ n'obi, ụbọchị nke ọzọ ịtọgbọrọ onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpochapụ. N'ihi na Asgromal mana ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ị nwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.

multi vitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravit Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: Africa PLC. Beyond buildings.
1: O subirila. A ga-emeri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche, ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ụka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka ịnweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwe akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka ịnweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị
4: ihe ọma na-adịkwanụ m mma. Radio Sapiens, Radio Ọma.

Efe vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: bia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmg sandaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Gbadim, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ ịgbagọ ya ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway mana nnukwu ọrụ na site Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị ọ dịghị eme mkpọtụ ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo goro nke edere top choice ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o saa anya gị mmiri ekwela ka mmadụ ghọrịa gị
4: cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes ọ bụ naanị otu ka ọ dị nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice
3: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe, top choice, nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger Pipes.

0: PLC Beyond Buildings.
1: Osubirila. A ga-emeriri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: Ị chọrọ ịmata ụzọ ị ga-esi echekwa ikuku data gị nke ọma? Nke a ga-ebido n'ịhazi akụrụngwa apụ ndị ị nwere. Iwepụ ngwa apụ ndị na-adịghị arụ ọrụ n'ekwentị gị ga-enye aka, mana ọ ka nwere ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ụfọdụ apụ ndị a nwere ngwa nchekwa data, ya mere meenụ ka ha na-arụ ọrụ iji chekwara gị data gị. Ị nwekwara ike ịhazigharị ma mee ka apụ ndị ị nwere ghara iji aka ha na-eme ka ha na-adị ọhụụ. N'ikpeazụ, mechienụ ngwa apụ gị mgbe ọbụla ị na-ejighị ha arụ ọrụ. Chetakwa na nhazigharị ndị a ga-enye aka chekwara gị data gị nke ọma. Maka inweta ozi ndị ọzọ, gaa n'ụdọ nzirite ozi ndị nwee akara ekwentị gị maọbụ na nke consumer.ncc.gov.ng. maka inweta enyemaka, jirinụ ekwentị gị na-arụ ọrụ ka ikuku data gị baara gị uru. Ozi a si n'aka otu Association of Licensed Telecom Operators na njikọ aka ụlọ ọrụ Nigerian Communications Commission. Bịara gị
4: Ka eji aga dede sapiensia anaghị eti ya eti alakwala ewepụ
5: ụgbọ ndị ọma.